0: 縄ゲーフェ。
1: さて、ギョルデンヌスッライ。ヨッシリメイナナミヨロン。ハテ、ヘマンディアルナハバーベリリ。
2: カファムヌズリンデテプシワール。イチンデリモナタラール。
3: チョクナズクシン、クプル。テシェキュラル。
4: Hayatımda içtiğim en lezzetli limonata.